0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Nova željezara Zenica ponovno vladi federacije bez naknade nudi pogone za proizvodnju čelika. Osumnjičeni za ogrutno ubistvo majke i brata predat tužilaštvu kantona Sarajevo. Napetosti između Teherana i Vašingtona dostižu tačku usijanja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci savladala Brazil i plasirala se u finale svjetskog prvenstva.